wa bona ha e fihla hona mona wa bona ha e fihla hona mona o ko e utlwa hona mo ke batla ke tle ke qale mona wa bona ke tle ke batla ke tle ke wa bona ha e fihla hona mona

0: ntate ba ha o morene
1: wa mo ga yi
0: abuti mo pe
1: we jo na yo ga o bule ba ha o mo ga na dey ya abuti mo pe za ga ndi ya tsene na kwa ga ga yi ke di amen re amen o ko wana
0: amen se nesu
1: amen
0: e ba ha o morene ke beile tshepo ya ka ho wena Jesu ya monate ke wena ke tlaba o ka wena ke tlaba matla ke hlole sebe le lefatshe a o tsile a le go bitswana

0: hama ke ikotella ke hama ke ikotella letsatsing le e se re mohlompe ya rra ya gamelo bana ba hlolwa o ja topela ere ke hama ke ikotella gaitsedi yaka ona hathuthi kapa ke yena yo bana ye kapa ke yena yo bana o mona
1: ye
0: nake ye ba
1: wa itsaka ma
0: ye ba
1: eh
0: hey
1: ga gela ma
0: e
1: ta puta
0: hey
1: puta ke tele story kwa
0: puta puta puta puta ke gara ke mona ri tsikone mane o tswe kana kwa no kutile nthwena le mona o kutile hwela ka ofela ba fika sia mona
1: o tsile tshigiwa ya ha mo hwela yo ha o ndo o fetela ke mo ha bona ho ntse o tswe ha sekolo ba nna le yo ke a
0: tsama ha ne la ntse a tsena sekolo le bana ena le mma ile ntata ba ne ntse ba dula hona mona mo yena a ditse mona ba ntse ya hona mona mo ke ditse
1: I'm going to get a little bit of a I'm going to go to the house.

Jale ha ufika la yenu ya pina, ale ntabote kwe. I was down my time. 90 minutes. Kamo ka 90 minutes a o tsebe ha ke sa le mono ka tsebe bale ha o tlang ka papadi ka nama ha o tlang ka papadi ka nama ka nama e le papadi o seng ka nama e ke re papadi nge ba di ga 90 minutes 90 minutes ka pa o feta mono ka mo kana go ya ne e ke ditsenya ka mo ga o mono no ge fetuile ape ape re metswalle ke sona he so ge se labalabelanga sa hore bongwe bongwe di papadi hanka ka bona gore yena ana ke ntse ke gapela hanka ka bona le tshwele la matlama le sele ditsile le tshwele la bantu le ditsile le tshwele la diodi le ditsile mang ka ofela e ga ha o sheba stand in money o so sa bone bogubedu fela ha ba ke tlhopa se se apereng bogubedu ka pa o so sa bone se apereng buso ufela ha ba ke se ya pereng buso o bona mmala yena e go thetse gore ka nnete batho bana mona mo ba ditseng ba ditse ba kutisana ka bolo ho le monate e ska ka be se ke ga ge dira ke se ke shabane ba bamba ka nkane ba bamba ka nqena ha o fetela ka nqena e se le khanne khathatso fela a se tsona se hloka hala mpapa dipapadi a se tsona se hloka la dipapa ke lebeletse gore ke bone o apere ke pasa replica ya hao ya se tlhopa se itseng ye monga ditsipela hao mona apere replica ya hao ya se ya se tlhopa sa se itseng jalo ho qotwa ka bolo ke tsona fela se ka nthabisa ha nka ka bona taba eno ya tsa itse a go ge sebelele mo hao go go tsotle dikare ya teng ke re go nke re tsebo fete o mona a ikona mohala wona e ona le mathata ya ke potelele mona fela ke atla wa ugwa ya ke potelele mona fela ke etse ka tsela le mokgwa mofuta we kanga ona ona hodi ma PC FM ya le khotlala gasola ha ntatai ho thewa hantle avane Lesotho hotel and casino.

0: Hello.
1: Anti ausphuzi jwala. Empa o tloshela jwale nya ha o katata. O ska tata. O upa ma candles mafukate. Senyele shemele metso e mehlano fela ga tadi mme monate ho reng ya rona ho reng ya botshelela a ke etsa tsena ke lata ntle mushimane wa ka hlale fo wa ha mtuitsi ke le tebe lebelo mushima.

ka nna ke tsebe o le ba hantle ka si ya di tleva ha se o di ke motseng mo tenga ke busanga bjale ke mogana thoriso ena ke wa moshoshwe moshoshwe ke wa suodi suodi ke sa tefelo tefelo ena ke wa matsuso ka sali tlo le ntshotsho le bo etele pele ba mogana taelo matsuso ha ile mogana kwa bane theko ena ke mogana wa thata o tlo tle di tsiela boraro.